spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas ti.

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca je 7 punc doma.

Yeah.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uroš Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokrat nedobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi: prihodnost je negotova, le to je gotovo. Na lahko pa ste pozitivni do nje in pripričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo akterji tokratnih dobrih zgodb na Robinu, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Pa poglejmo, kam vse nas pot ponese danes. Najprej po goriškem kaminu, potem ko je pred dvema letoma zaživel goriški kamin oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske kraje. Nadaljevali bomo v Posočju. Začenja se urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Investicija vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in pa tudi obiskovalce. V tretji dobri obiščemo Goriška brda. Tam bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki Reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Četrti dobri sedemo na kolo. Oziroma, kmalo bomo sedli na kolo, kajti ja, kmalo se bomo na njem brezkrbno vozili med Vrtojbo in Križcijanom. Uredili bodo namreč kolesarsko povezavo, pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let. Te dni so na sedežu občine Šempeter Vrtojba predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma že omenjenim Križcijanom. Zadnja dobra pa nas popelje na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gost, ki bivajo na nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Preostali del cene storitve oziroma doživetje poravna gost. Tako, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo vsi skupaj širili pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo popotniško. Potem, ko je pred dvema letoma zaživel Goriški kamino oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga peš pot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Izjemno priznanje za pot, ki jo obišče vedno več obiskovalcev in za katero snovalci že načrtujejo nadgradnje. En izmed snovalcev Nace Novak pravi takole.
1: Ideje, ki so najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, da bi zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. To je ena ideja, druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe, slabovidne, za ljudi, ki imajo omejitve gibanja in tudi recimo ljudi z težavami pri osebnostnem razvoju in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ne? Ker kolesarjenje je tudi pač v porastu kot ena od vej trajnostnega turizma, s tem, da bo treba nekatere odseke poti prilagoditi temu, ne? Ker povsod se pač ne da, če nisi prav tekmovalec v gorskem kolesarjenju. Ne? Tako da to so te reči, glede na to, da smo v relativno kratkem času jo označili, je verjetno na nekaterih delih, ki smo jih že evidentirali, tudi možnost za dobiti boljšo varianto, ne, se pravi malo izpopolniti traso, nekateri odseki so recimo nevarni pri prehodu ceste in tako naprej in nameravamo jo dodati še kakšno zanko, ne, recimo ta naš, ki smo rečem Goriški Triglav, se pravi, da ne greš direkt iz Sokana na Sveto Goro, ampak ko prečiš Brv, čez Sočo, greš še na Sabotin, po južni se spustiš po severni in potem čez nazaj v Sokan, še na Škabrelj in na Sveto Goro. In ena od idej, ki nam je še ni uspelo v celoti realizirati, je mlade pritegnet na pot.
0: Seveda kar nekaj novosti prihajajo s vključitvijo v mrežo pohodniških poti Furlanije Julijske krajine, ena od teh je tudi nova aplikacija. Dobrodošla novost.
1: Vsekakor to pripomore, ne, treba je pač se posluževati tudi modernih orodij, se pravi na čim več načinov omogočiti pohodnikom, potencialnim romarjem, ne, da dobijo vse potrebne informacije. Trenutno imamo pač spletno stran, imamo kontakte, preko katerih nas lahko kontaktirajo in dobijo direkt z terena informacije. Sploh na začetku je bilo to pomembno, ko recimo označenost še ni bila tako dobra, zdaj zaradi tega ni več toliko težav, so GPX sledi, je označenost na terenu. Ampak vseeno, na čim več načinov, tudi ta WhatsApp, ne, kanal bomo vzpostavili, se pravi, da si direktno lahko recimo, da so tudi informacije z terena takojšnje, ne, se pravi, ne vem, ko se nekaj zgodi na poti, tu je karikiram prevrnjeno drevo, je treba iti drugje in tako naprej, da so te informacije čim bolj ažurne, da ne recimo se dogaja, da je nekje na poti nekaj že nekaj dni in mi ne vemo za to.
0: Torej, po tem kratkem času lahko rečemo, pot živi in ima vse, kar imajo veliki kamini.
1: Ja, to je res. Ne? Ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj. Se pravi, imamo ravninsko, imamo razgibano kraško, ravninsko urbano in potem urbano planinsko. Tako da na tej kratki poti je res mogoče doživeti v bistvu kamino ali pa neko daljinsko pohodniško pot v pravem pomenu.
0: En izmed snovalcev Goriškega kamina najlepša hvala in naj živi čim bolj polno življenje. Nadaljevanju pa se v drugi dobri zgodbi odpravimo v Česočo. Tam se začenja urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca, več pa po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Posočju. Začenja se namreč urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Pogodba med občino Bovec in izvajalcem je bila podpisana konec preteklega delovnega tedna. Investicija pa vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in obiskovalce. Nove pridobitve, ki bo prišla v zgornje Posočje, se seveda veselijo tudi na bovški občini. Župan Walter Mlekuš pravi takole.
1: Moram reči, je tam kar velika stvar. No? Tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval.
0: Športni park Apnenca bodo uredili na atraktivni lokaciji na travniku ob Soči, kjer je zdaj zasilno igrišče. Mejil bo na poleti zelo oblegano vstopno izstopno mesto tik ob mostu čez Sočo. Mimo vodi urejena kolesarska steza iz Bovca in naprej proti Logu čez Soškam in Kobaridu. Varen in sodoben športni park bo namenjen domačinom iz širše okolice, turistom, skratka vsem obiskovalcem, predvsem pa mladini. Tega projekta pa ne bi bilo, če občina Bovec ne bi uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tam so prepoznali potencial projekta in ga tako v sklopu sofinanciranja podprli s 500 000 evrov nepovratnih državnih sredstev, kar je pomenilo, da se postopki lahko začnejo.
1: Predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Kar nekaj časa smo se pripravljali na to. Lastnik je bila agrarna skupnost Česoča. Mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti. Tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovoljenjem. Lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 000 evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila.
0: Tako še poudarja župan občine Bovec Walter Mlekuš. Sicer pa projekt ni tako majhen zalogaj, kar se financiranje tiče, vreden je 1,4 milijona evrov s ključenim DDV-jem. Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem del najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo in dela v višini najmanj 500 000 evrov dokončati najkasneje do 15. novembra letos, celoten objekt pa najkasneje do 31. avgusta prihodnje leto. Lepe novice torej za krajane čez Soče in okolice, lepe pa tudi za prebivalce tistih krajev Goriških Brdih, ki jih je lanska novembrska ujma še kako prizadela. Kar znatna sredstva bodo še letos šla za sanacijo škode po neurjih, še več pa jih bodo pridobili v naslednjem letu ter letu 2028. Več podrobnosti pa v nadaljevanju, zato ostanite v družbi dobrih na Robinu še naprej.

0: Radio Robin poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev. Na Robinu smo že pri tretji. Dobro se še spominjamo lanskega novembra in silne ujme, ki je prizadela Goriška Brda. Od tam pa prihajajo vedno bolj vzpodbudne novice. Začeli bodo še letos sanacijo in za njo namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in letu 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Brd Franc Mužič takole komentira.
1: Ja, prav to vemo, da po tem neurju v lanskem letu, zapravo v novembru lanskega leta, je v Brdih nastalo ogromno te materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in da ne rečemo tudi na potiskih površinah. Na cesti komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih in na kmetijskih pa dobrih 300. No, tako da je resnično takrat nazalo ogromno škode. No, prav gotovo smo se takoj tudi lotili te sanacije tega.
0: Veliko te sanacije so že naredili, seveda pa jih čaka še ogromno dela, kar terja tudi ogromno denarja. A uspeli so si zagotoviti sredstva za letos, pa tudi za prihodnji dve leti.
1: Gre se za dobrih 4 milijone 300 tisoč, naj bi jih letos že nekako pokoristili in naj bi v te vrednosti tudi sanirali te zadeve. Potem pa v letu 27, pa celo v 28, naj bi še do 22 milijonov tudi še pokoristili ta sredstva za saniranje teh plazov, ker nekateri so resnično veliki in zahtevajo precej sredstev, pa tudi ustrezno dokumentacijo je treba urediti. Tako da ja, je precej aktivnosti na tem področju in hvala Bogu mora še to, da nekaj uspeva te stvari nekako speljevati.
0: No, te dni je bila tudi podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi 2025 na relaciji Petrnel-Bel. Dela v vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila za zagotovitev začasne prevoznosti na 4 lokacijah občini Brda po ujmi 2025. Sredstva pa v celoti zagotovi država. Republika Slovenija prek Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru programa za odpravo posledic naravnih nesreč. Ta dela naj bi začeli izvajati v prvih dneh avgusta. Z večino krajanov so se dogovorili, da bo na tem odseku veljala popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4. ure popovdne, saj bo tako izvedba del hitrejša. Dela pa bodo predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Ja, vsaj malce svetlejša oziroma spodbudna prihodnost za kraje, ki so bili v ujmi prizadeti, naj se dela in sanacija čim prej končajo, da lahko prebivalci zaživijo normalno življenje še naprej. Še del dobri zgodbi pa imamo pripravljeni za vas, najprej obiščemo Vrtojbo. Tam se gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Križci lahko začne. Ta teden so podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med tema dvema lokacijama.

0: Tole so dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki v naslednjih trenutkih nadaljujemo na kolesu, oziroma vsaj kmalo bomo lahko kolesarili. Kje? Med Vrtojbo in tako imenovanim Križcijanom. Pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let, se lahko začne. Ta teden so na sedežu občine Šempeter Vrtojba v Koroninjevem dvorcu predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma Križcijanom. Gre za slab kilometr dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Župan Milan Turk.
1: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste. Na desni strani, če gremo proti Križcijanu, bomo odprti jarek zacevili.
0: Izbrani izvajalec je ajdovsko podjetje Stopar, skupna pogodbena vrednost del znaša dobrih 730 tisoč evrov z DDV-jem. Projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop v vrednosti dobrega pol milijona evrov obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do začetka bil, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti. Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjen na slabega četrt milijona evrov, pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Kot so sporočili, bo investicija pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesarji in pešci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom. Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture omogoča bolj racionalno izvedbo del, zmanjšuje stroške ter omejuje dolgotrajne vplive na promet. Spodbudne novice torej iz Vrtojbe, naj kolesarska pot zaživi čim prej. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer imamo za vas pripravljeno še eno, z njo se odpravljamo na Kras. Občina Sežana je letos namreč uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživetju uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse.

0: Radio Rubin poslušate, kjer se družimo med samo pozitivom, med dobrimi zgodbami. Še eno imamo pripravljeno za vas. Za zaključek gremo na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Podžupanja občine Sežana Vanja Jelen.
1: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične vaučerje, katerih namen je predvsem, da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
0: Z uvedbo turističnih vaučerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Namen sistema je goste usmeriti k raziskovanju celotnega območja občine, jih povabiti tudi v manj obiskane destinacije ter okrepiti povezovanje med nastanitvenimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, znamenitostmi in lokalnimi doživetji. Cilj je tudi, da gosti na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih vaučerjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživetij.
1: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
0: Turistični vaučeri so sicer začeli veljati v torek 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče še do 31. decembra letos. Vsak vaučer velja za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat, in sicer za ponudbo oziroma doživetje, navedeno na posameznem vaučerju. Tako, to je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radio Rubin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
7: O, soseda, se kar žariš.
8: Nova pričeska?
7: Ne,
8: nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence, ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Robinova zabava. 5. september.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Odzivamo se.
1: Potem, ko je mestna občina Nova Gorica na parkirišču pri starem jezu v Solkanu ob Soči postavila stebričke in s tem zaprla prehod za avtomobile, se v javnosti razvnela razprava. Številni so omenili, da se s tem omejuje dostop do območja, poleg tega, da se zmanjšuje število parkirnih mest. Tako so ocenili tudi naključni obiskovalci, ki smo jih povprašali za mnenje.
2: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
3: So brez veze, če ne naredijo nas zadaj. Mislim, omej naredijo prepreko med dvemi parkirišči. Mislim, povsem nesmiselno. Nekaj naredijo, pripustijo, ko sem drevo.
4: Ma ja, kje manj parkirišče, ta eno bena smisla, ne vedim v tem.
1: V kajakaškem centru Solkan pa so z ukrepom zadovoljni. Z nami je sedaj vodja centra Andrej Humar. Zakaj torej menite, da je postavitev stebrička koristna poteza?
5: Z občino smo se dogovarjali že dolgo časa, kako urediti parkirno politiko na območju, ki postaja več zaradi večjega frekvence obiska zmeri bolj problematična. In to se potezo ocenjujemo kot dobrodošlo, tako za tiste turiste, ki prihajajo, in tiste lokalne obiskovalce, ki prostor dnevno uporabljajo. Je prihajalo do situacij, ko so ljudje jemali prostor kot parkirišče za nočitve s kamperi in enostavno bilo tega preveč. Tako da mislim, da ta postavitev količko vsaj delno ureja to problematiko, in če bomo naredili še kaj na temu, mislim, da bo za vse deležnike boljše.
6: Se pravi, približno 10 parkirnih mest naj bi s tem zmanjkalo na tem območju, ki ste ga v preteklosti že skušali nekako urediti. Če se prav spomnim, so bili postavljeni parkomati, ki pa niso dolgo časa stali na tem območju.
5: Ja, zgodba s parkomati je bila podobna tej, ki se dogaja zdaj. Enostavno en del javnosti se je parkomatom uprl in so nekako ocenili, da bi naredili več škode kot koristi. Vseeno, mislim, zdaj pa prišlo do tega fizičnega oziroma postavitve teh, in teh parkirnih mest, mislim, da nihče ne bo tako pogrešal, saj jih je še vedno na voljo več kot 60.
6: Na račun problematike v preteklih letih, zlasti črnega kampiranja, se je dejansko prišlo do te rešitve. Je bil v zadnjih letih zares tak velik porast?
5: Ravno v tem manjšem območju, ki se je zdaj omejil, je prišlo do velikega pojava kamperistov, ki enostavno prostor vzeli, pa niti ne spoštovali ne okolja, ne očecer, in milo rečeno puščali za sabo samo smeti.
1: Gre za enega prvih korakov pri urejanju območja, kaj vse je še v načrtu na to temo po tele skladbi.

0: O parkirni problematiki ob Soči v Solkanu govorimo tudi v naslednjih minutah, no potem, ko je mestna občina Nova Gorica na delu parkirišča pri Starem jezu postavila stebričke, se je med uporabniki območja odprlo precej vprašanj. Z nami je direktor občinske uprave mestne občine Nova Gorica, Aleš Markočič. Odkot je torej prišla pobuda?
1: Ja, pred dobrim pol leta prav na pobudo krajanov na tem območju pa krajevne skupnosti Solkan smo imeli sestanek na občini na temo urejanja prometa na tem območju. Na ta sestanek smo povabili tudi upravljalca športnega parka, v bistvu čolnarne, najemnika bara, pa tudi predstavnika Soča Fun Park. Imeli smo, lahko rečem, kar konstruktiven sestanek in iskali rešitve. Zaključek je bil, da je treba to območje prometno urediti in zastavili smo si kratkoročne cilje in dolgoročne cilje. Kot kratkoročni cilji so bili izpostavljeni trije, moram reči tukaj, da je bil usklajen dogovor. Prvi je ta, da se uredi s semaforizirano ureditvijo ozkega dela pred dostopom do tega območja, se pravi, da smo v preteklem letu postavili semafor. Naslednji korak je, da se postavi zgolj na severnem delu tega območja stebričke. Tu naj povdarim, da to območje zasega slabih 10% celotnega območja, kjer se lahko parkira. In tretji del je, da se parkirišče primerno označi. Kot dolgoročni cilj pa nekako vsi sledimo cilju, da bi bilo na tem območju avtov čim manj. Vendar predpogoj je pa ta, za katerega smo se tudi vsi strinjali, da je treba predhodno urediti na primernem bližnjem okolišu ustrezno parkirišče.
0: Koliko parkirnih mest pa je sicer na območju in koliko jih je po postavitvi stebričko po vaših ocenah manj?
1: Na območju ob Soči je cirka 100 parkirišč in te količki omejijo parkiranje zgolj 10 parkirnim mestom. Je pa to območje že sedaj namenjeno z ustreznimi klopmi in ustrezno senco prostor za, bom lahko rekel, ogled Soče, počitek, mir. Hkrati pa tudi to območje zelo pomembno za morebitna intervencijska vozila, kajti prav na tem območju tudi ključna dostopna rampa do Soče. Ne želimo si tem delati probleme obiskovalcem Soče, ampak prepričani smo skupaj z vsemi deležniki, da ta omejitev teh 10% ne bo zmanjšala oziroma onemogočala obiska tega našega lepega dela v Solkanu.
0: No, kot smo izvedeli, so bile na tem območju težave tudi zaradi nedovoljenega kampiranja ob Soči. Kolikšen problem je to predstavljalo?
1: Na tem območju so predvsem čez vikend nelegalno parkirali avtodomi, koristili so električno energijo, tam vodo za sabo pustili smeti in mislim, da to vsekakor ni dober zgled za ta del našega lepega okoliša v Solkanu.
0: Obiskovalce tega dela Soče je pa vseeno zmotilo, da bo manj parkirišč, da se s tem nekako omejuje tudi tistim, ki prihajajo daleč in ne morejo recimo s kolesom.
1: Dovolj parkirnih mest je, ni nobene omejitve, ampak zgolj s tem smo prepričani, da polepšamo ta del ob Soči, tako da skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
0: Menda naj bi se tudi količki ob prireditvah ali pa ob tekmah spustili?
1: Tako je, količke mogoče odstraniti oziroma jih zvrniti, namreč so na gasilski ključ, ker tukaj smo upoštevali željo kaj kluba, da ko ima prireditve, da se to moče tudi nameni za njihove potrebe. Tako da so te količki tudi, kot sem že omenil, nastavljeni tako, da lahko za morebitne intervencijska vozila lahko pride na to območje in tam bo imeli tudi prosto območje, ne bo morebitnih parkiranih avtomobilov oziroma avtodomov.
0: Kar se tiče dolgoročnih ciljev, je tudi ureditev parkirišča v bližini kajak centra predvidena. Veliko se že govori o tem, da bi bilo urejeno tudi v primeru tekem, je parkirišče precej premalo?
1: Absolutno ja. Na občini imamo že stare projekte, pred kratkim so tudi idejne rešitve predstavili študentje, tako da vsi projekti, ki so, grejo v smeri, da bi bilo čim manj avtomobilov prav ob Soči, seveda pa, kot sem rekel, morajo biti zagotovljeno parkirišče pred dostopom do tega območja. Zemljišča so, tudi imajo ustrezno namembnost, ampak trenutno niso še v lasti mestne občine, tako da dolgoročen cilj je, da se uredi na zgornjem platoju parkirišče in potem dostopamo peš do tega našega bisera.
0: Ali bo šlo za uvedbo plačljivega parkiranja, pa je zaenkrat še preuranjeno govoriti.
2: Odzivamo se.

0: Arja si že vrgal stran.
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.

0: Boljša izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: razprodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici in Sesljanu.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji u Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v naslednjih minutah posvečamo klopom oziroma, bolje rečeno, preventivi pred temi, ja, tudi nevarnimi zajedavci. No, letos na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije, beležijo zlasti veliko primerov lajmske borelioze. Tudi sicer Slovenija spada med države žal z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa kot tudi lajmske borelioze. Z nami je sedaj zdravnica, specialistka na NIJZ, magister Eva Grilc. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: No, kaj kažejo torej zadnji podatki o primerih okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, zlasti torej z boleznjo lajmske borelioze, kjer ste zaznali precejšen porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta?
2: Torej, lani junija smo prejeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo. Zdaj, na prijavnost bolezni vpliva več dejavnikov. Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija klopov. Mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljen s klopom tudi večja.
1: Torej, gre za trend nekako zadnjih let v povezavi z nekako drugačnim načinom sporočanja teh primerov.
2: Tako je, ja.
1: Če spomnimo, kaj je pomembno pri bolezni z lajmsko boreliozo, kako ukrepati, ko najdemo recimo te značilne kolobarje?
2: Pomembno je, da se oglasimo pri zdravniku, povemo, da smo imeli klopa in da nam bo predpisal antibiotično zdravljenje, ki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
1: Kakšne so pa lahko recimo te hujše posledice pri poteku bolezni? Vsi nimajo enakega poteka, kaj ne?
2: Tako je. Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči. Tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni, kot smo omenili, zelo učinkovito.
1: So možni tudi hujši zapleti, ukolikor bolezni ne zdravimo? Imate sploh podatke o tem, kako se ugotovi naknadno, bomo rekli, da je prišlo do obolenja prav na račun torej okužbe z lajmsko boreliozo v preteklosti?
2: Ja, v kasnejši fazi bolezni potem diagnostiko vodijo ponavadi infektologi, lahko je kar zapletena diagnostika, da ugotavljajo, da gre za lajmsko boreliozo, potem pa zdravijo na različne načine, tudi z antibiotiki, lahko pa, kot omenjeno, so prizadeti številni organski sistemi, zato je res pomembno, da bolezen zgodaj prepoznamo.
1: Pa je recimo kakšen poseben sklop našega telesa, ki ga rada napade, tako v navednicah, tale bolezen? Nekje sem zasledila recimo, da so sklepi na udaru,
2: tako je, ja.
1: Ko
2: ja.
1: Se čez toliko in toliko let pokaže bolezen.
2: Lahko so te večji sklepi, lahko kot rečeno živčevje, vnetje možganskih ovojnic, tudi možganov, večji sklepi so tudi kar na udaru. Ja.
1: Vemo, da za klopni meningoencefalitis obstaja cepivo, kaj pa za lajmsko boreliozo, kjer ga zaenkrat še ni?
2: Za lajmsko boreliozo cepiva ni, ga sicer razvijajo, kot je znano, so je ameriškim znanstvenikom uspelo priti malce naprej v razvoju tega cepiva, vendar kot rečeno cepiva še ni na tržišču.
1: V nadaljevanju pa tudi nekaj nasvetov, kako ravnati, da se ustrezno zaščitimo pred klopi. Ostanite blizu.

0: Eva Grilc, zdravnica specialistka na NIJZ, ostaja v naši družbi, govora pa je o klopih in boleznih, ki jih prenašajo. Nasvete o tem, kako se zaščititi, slišimo pogosto. Pa vendar, še enkrat, kaj je ključno, česa ne smemo pozabiti, ko gremo v naravo oziroma ko se vrnemo?
1: Ključno je, da se primerno oblečemo in obujemo, kar je seveda v toplem obdobju včasih težko nositi oblačila z dolgimi rokavi, dolgimi hlačnicami. Morda je bolje, da imamo svetlejša oblačila, da bomo klopa hitreje opazili. Uporabimo lahko repelente, to je snovi, ki jih nanesemo na kožo in preprečujejo vbod klopa. Sicer je pa zelo pomembno, da po prihodu iz narave se temeljito pregledamo, stuširamo, pregledamo tudi otroke oziroma tudi domače živali in če opazimo prisesanega klopa ali klope, jih čim prej odstranimo.
0: Pa so repelenti učinkoviti tudi na oblačilih, recimo vemo, da se velikokrat pošpricamo tudi po oblačilih oziroma po obutvi, ali je potrebno nanesti na kožo?
1: Verjetno je bolje nanesti na kožo, vsekakor je pa bolje uporabiti repelent kot ne.
0: Omenili ste torej, če najdemo klopa, ga čim prej odstranimo. Je pomembno tudi, kako ga odstranimo in seveda, kako na to spremljamo mesto vboda?
1: Če se da klopa čim prej odstranimo, če imamo na voljo pinceto, koničasto pinceto, ga primemo klopa s pinceto čim bliže koži in ga z enakomernim gibom potem izvlečemo, pri čemer obodnega mesta ne kapljamo na obodno mesto s kakšnim oljem in tudi ne vrtimo pincete, ampak samo izvlečemo. Potem pa je dobro, da kožo na mestu pika opazujemo, če bi se pojavila kakšna sprememba.
0: Koliko časa?
1: Od nekaj dni, lahko tudi do meseca dni za lajmsko boreliozo. Ponavadi je res na mestu vboda klopa, lahko pa je tudi kje drugje.
0: Kaj se pa zgodi, če nam glava ostane v koži, ko potegnemo klopa ven? Torej, kako verjetna je možnost, da se potem zgodi okužba?
1: Vsekakor je najmanjša verjetnost za okužbo, če klopa res čim prej odstranimo. Če ostane kakšen delček not, je ta verjetnost malce večja. Zato poskušamo res klopa v celoti odstraniti in to čim prej.
0: Omenili ste tudi otroke, kako pa pri njih poteka ta bolezen, velja torej kot za recimo večino ostalih bolezni, da poteka v lažji obliki, če se sredotočiva še nekoliko na lajmsko boreliozo?
1: To bi bolj natančno vedeli infektologi. Po mojem poteka bolezen lajmske borelioze podobno. Pri otrocih morda imajo klopi tudi otroško kožo celo rajši, ker je bolj nežna, tanjša, tako da je treba res tudi otroke temeljito pogledati, če smo se nahajali v naravi.
0: Skratka, previdnost ni odveč. Hvala lepa za vse nasvete in pojasnila, dr. Eva Grilc. Srečno.
1: Hvala vam.
2: Morda vam pride prav.

0: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova potalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence. Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
1: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
2: Ne,
1: nova kuhinja.
2: Aha.
1: Kuhinja Pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: www.robin.si 3, 2, 1
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. Avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Robinova zabava, 5. september.

0: Lifestyle. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Besede za srce.
12: Človekove roke so revne. Kolikokrat sem lahko do potankosti izbrusil svojo pridigo, a če ni bilo odprtih src, so šle besede v prazno, kakor poletni šepet vetra. Kolikokrat sem se trudil in trdo delal celo noč, pa je bilo za manj. Kolikokrat sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, pa se je ves trud pokazal kot popolnoma zgrešeno delo. Kolikokrat sem ob tem jokal v svoje dlani. 5 hlebov in 2 ribi, to je vse, kar imamo. Glejte, teh nekaj besed, ki ne morejo povedati tisto, kar bi morale, da bi vas nahranile za ta zahtevni svet, v katerem živite. Premalo? Vedno in veliko premalo. Premalo za svet, premalo za ljudi. Kajti človek resnično potrebuje veliko, veliko več kot imamo. Toda človek ne preživi iz bogatstva, ampak iz ljubezni. In ljubezen se rodi prav v človekovi nemoči. Zato so lahko naše revne roke tudi posoda ljubezni. A šele tedaj, ko ne dajemo človeku, ampak Bogu. Ko govorimo njemu, ko delamo zanj, ko vsebino našega dela in truda izročimo njemu, da naredi s tem, kar koli že hoče. Ko postanejo naše roke oltar, naša revščina pa daritev. Ko Evharistijo živimo na naših mizah in v naših hišah. In takrat se tudi v nas zgodi čudež, ko se začnemo zahvaljevati.
11: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko se boš v sebi prepoznal, boš so ljubezen shranil najprej zase. Da lahko deliš, moraš najprej imeti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se ponoči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalu po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
5: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Pretežno jasno bomo imeli danes. V gorskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. Pri nas pa bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo še naprej jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo med 14 in 20 stopinjami Celzija. V krajih šibko burje okoli 22, čez dan pa bo šlo tja do 37 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem, pa tudi v osrednjih krajih. In v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
7: Cesta Strmec-Vangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na primorski avtocesti. Pred Postojno proti Kopru zamuda je do 25 minut in pred Postojno proti Ljubljani zamujate do 10 minut. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Previdno in srečno na poti želim.

0: Weekend na Rádiu Robin in Nives Derman.
1: Živjo, živjo, ja, je že horko tu Novi Gorici, 31 stopin s toplim fenom. Tudi danes bomo gagali in nam ne bo vreme pustilo skakati in pretiravati z vragolijami na soncu. Zato pa je nedelja, ne, da gremo na lahko in brez fadihe. Piti vodo in biti v senci, tako da ostanemo kljub vremenski vročini. Kuta od Stinga zdaj, Desert Rose, ja, je v Sahari, ima cvete, res lepo rožnato.
0: Radio Robin.

Sunday, Bloody Sunday, borci U2 s sloganom No More. Pa žal, žal je borba za mir tudi za glasbenike še kako težka in dolga. Ja, svetovna politika gre tudi v pore same glasbe, ki je tista, ki opozarja in kot avantgarda miselnosti nas pusti v samorefleksiji. Ni ravno tako, ne. Priča je že ta dogodek v Singapurju, namreč dvojec Massive Attack je med koncertom v Singapurju držal palestinsko zastavo in pozval k svobodni Palestini. Britanska skupina, ki jo trenutno sestavljata ustanovna člana Robert Del Naja in Grant Marshall, je znana prav po glasnem izraženju svojega političnega stališča in to vključuje tudi vojno v Gazi. Dvojec je tako v okviru svetovne turneje pred kratkim nastopil v Singapurju, na odru pa sta glasbenika ob koncu koncerta držala palestinsko zastavo in pozivala k svobodni Palestini. Pri tem naj bi se jima pridružili tudi nekateri člani občinstva. Poteza je šla oblastem očitno v nos, pionirjama žanra trip-hop je policija namreč prepovedala prihodnji vstop v državo, regulator medijev pa je medtem zatrdil, da v prihodnosti ne bo več odobril vlog za njun nastop v Singapurju. Ta azijska država namreč daje velik poudarek v navednicah zaščiti družbene harmonije, kar pomeni, da ima stroga pravila glede javnega govora in tega, kar ima za proteste. Miru in harmonije med različnimi rasami in verami v Singapurju ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, ne smemo dovoliti, da zunani dogodki vplivajo na našo družbo, je za BBC dejala tiskovna predstavnica singapurske policije. Na singapursko ministrstvo za notranje zadeve je leta 2023 uradno odsvetovalo javno razkazovanje in nošenje predmetov v povezavi z vojno med Izraelom in Gazo, vključno s tujimi državnimi simboli. Policija pa je prav tako začela preiskovati dogodke v živo in na spletu ter prepovedala javna zbiranja, povezana s tem konfliktom. Letos so oblasti tako več ljudi oglobile zaradi organizacije nepooblaščenega sprehoda v podporo Palestini. Singapurska vlada sicer dosledno podpira navednicah rešitev dveh držav, ki bi predvidevalo obstoj palestinske države ob Izraelu, pa tudi polnopravno palestinsko članstvo v Združenih narodov. Robert Del Naja, član Massive Attacka, je bil sicer že na začetku leta aretiran, ker je sodeloval na protestih, a tokrat v Londonu. Obtožili so ga, da je podpiral organizacijo Palestine Action, ki je v Združenem kraljestvu, prepovedana.

tudi to, kar si jim pika, od Alenke Godec vlečemo glasbeno nit, sicer je še daleč, a že vemo, da bo to ta noč naša. Trkaj in Benč sta v družbi, wow, wow, radi Robin.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
12: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Poglejmo najprej temperature. Boveč 24, Komen 30, Šempeter 33, Vipava 28. Oh ja, spet bo en težek dan, pretežno jasno bo, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, pri nas pa piha šibka burja, tista burja kufenje, grozno. Na jutri bo še naprej jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo med 14 in 20, v krajih šibko burjo okoli 22, čez dan pa se bo gibala temperatura med 33 in 37 stopinjami Celzija. Ja, velika toplotna obremenitev je, to čutimo vsi, tudi če smo v zaprtih prostorih, tako da pazite na se in seveda na svoje bližnje in tudi tiste na štirih tačkah.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Kam na potep danes? Zagotovo ne gor naprej od Strmca proti Mangartu, namreč cesta je tam zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji pa so, kot je to že skoraj običajno, na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Na Goriškem pa vse, kot mora biti. Naj tako ostane. Srečno, če ste na poti.
2: Vse več tvojih najljubših hitov.
1: Naša glasbena pot se sedaj začenja s Queenie in tisto Another One Bites the Dust. Gremo.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Madonna, Die Another Day, až dobrih 7 minut je do 11 in do novic. In ja, vemo, da bo ta nedelja lepa, lepa, a tudi horka. Vlado Kreslin bo kmalu z nami.

0: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih.

0: Izpustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostop zavarovan tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega leta.
1: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Lepe temperature imamo, Bovec 25, Komen 31, Šempeter 33. Ja, pretežno jasno bo danes, sončno v gorskem svetu, popovdne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo še naprej jasno in zelo vroče, jutranje temperature pri nas okoli 22, čez dan pa bo šlo tja do 37 stopinj in ja, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas, na Primorskem in v osrednjih krajih. Pazite na se.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
5: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti. Je pa cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. In če greste po naši primorski avtocesti, zastoji so pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Pa srečno!
5: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
2: Lepo nedeljo želim, ja, upam, da vam ni prevroče in da vam glasba z valov Radia Robin malo, vsaj malo olajša te vroče poletne urice. V nadaljevanju so z nami legende Duran Duran in še ena skok čez lužo naredimo tja do Kube. In ja, malo Latino Melosa z Leonijem Torresom. Uživajte.
5: Radio Robin.

Romantičnost z Leonijem Torresom, Las cosas que te pido, ja, marsikdaj kaj prosimo, pa ne zaleže. No, tokrat vam samo predlagamo, da ne bo pomote, kam lahko danes nalepše. No, 12 minut čez 11 je, ko se je ob 11 pred kočo Antona Bavčarja na Čavnu že začela kratka slovesnost z nagovorom. V Novi Gorici, v kavarni Epik, je danes med 16 in 22 uro sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Če greste malo na boljši, hladnejši zrak v Bovec ob 20.30, se v okviru bovških poletnih večerov danes obeta večer tanga in kitare. V Novi Gorici na ploščadi Silvana Furlana pa od 20. naprej v okviru goriškega poletja Domen Brodarič in Plejade, skupina, predskupina bi lahko rekli, ter ob 21. legendarna skupina Prizma.

Toše Proeski. Pratim te. Sledi njej, mi pa vam, dragi poslušalci, nedelja je vroča tudi tam. In ne vem, kako je z vami, ma včeraj meni ni bilo zaživeti v temi, v hladu doma. In še ni šlo, nekaj ni bilo, ker ja seveda, temperatura in tisto, kot pišejo na Arsu, velika toplotna obremenitev. Meni ni pomagalo niti pitje vode, kriza. Včeraj je bilo znova zelo vroč dan, ki so ga v popoldanskih urah, predvsem na severozahodu države, nekoliko osvežile plohe in nevihte. Živo srebro se je znova pospelo nad 35 stopinj. Najbolj vroče je bilo prav v Biljah, 39,2 stopinji Celzija. Zvečer, zvečer po tušu je bilo malo boljše, ma po noči in zjutro fen scena, ufa, ja, po noči na Primorskem zapihala burja, zaradi katere so marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Zelo toplo je tudi bilo ob 6. uri, v Podnanosu so izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, no drugače pa je bilo v zatišnih legah. Na Notranjskem, tam se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija. Po še ne povsem preverjenih podatkih so na 13 postajah izmerili avgustovske rekorde, od tega na 4 postajah tudi absolutne. No in ja, kaj nas še čaka? Da bo danes sonce, vemo, da bo vroče tudi in da piha šibka burja prav tako. Do okoli 38 stopinj Celzija bo šlo, toplotna obremenitev bo čez dan po nižinah spet zelo velika. Omenimo pa tudi, da je bila že tretji dan zapored presežena opozorilna vrednost ravni ozona na merilnem mestu v Kopru. Zvečer so se ravni ozona znižale in jutri zaradi šibke burje ne pričakujejo tako visokih vrednosti, še napoveduje Arso.

0: Do you believe je pela Cher na nedeljskih valovih Radio Robin še malo? Pravzaprav je že kar 11:30 točno. V Novi Gorici se zaenkrat drži teh 33 stopin, v Kopru je 32, v Ljubljani je 31 stopin Celzija. Jasno sončno vroče imamo tudi danes. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, pri nas pa po večini še tisto piko na i dodaja šibka burja. No, jutri bo še naprej jasno in zelo vroče, jutranje temperature pri nas bojo okoli 22, čez dan pa bo tam nekje med 33 in 37 stopinjami Celzija. Velika toplotna obremenitev je, to čutimo vsi in v delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da okrog ognja ni karte.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nedelja je sproščena naprej, če vozite brez hude krvi. Še dobro, da imamo klime, ne? Včasih smo pretrpeli, če se tako izrazim, v avtih brez klime. Marsikaj, skratka, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani. Od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnen promet z občasnimi zastoji. In zastoji so še na obali Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in relacija Šmarje Koper. Previdno in srečno želim.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vanessa Paradis in njen taksi, ki nas je pripeljal do kmalu, do naslednje pesmi, ki jo slišimo. Sicer pa skupina Prizma danes zagode uživo v Novi Gorici na ploščadi Silvana Furlana ob 21. Še prej pa je z nami na valovih Radia Robin. Kmalu.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne, zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu...
1: ...ih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne, zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu...

0: 30-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, policisti pa okoliščine dogodka še preiskujejo. Vročinski val pa ne pesti le Slovenije, ampak tudi številne druge dele sveta. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. V mestu Jansan se je živo srebro povzpelo na kar 42,5 stopinje Celzija. Meteorologi so za večji del države izdali opozorila pred vročino in prebivalce pozvali naj se izogibajo dejavnostim na prostem, prav tako pa so opozorili, da so nevarni tudi notranji prostori brez klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. V Južni Koreji jih danes beležijo povprečno 19 dni na leto, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa le 8.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Nekaj osvežitve pošiljam iz klimatiziranega radija Robin, zunaj pa, ja, ni za bit, 33 stopinj je v Novi Gorici, v Kobaridu 29, v Trstu 35 stopinj Celzija. Sončno vroče tudi danes, na Primorskem piha po večini šibka burja, jutri bo še naprej podobno, jasno in zelo vroče, z jutranjimi temperaturami pri nas okoli 22, čez dan bo šlo do 37 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki jo vsi čutimo že nekaj časa, na delu Primorske pa je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zato le previdno.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Na Goriškem nič posebnega. Cesta Strmec, Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Številni zastoji na primorski avtocesti pri Postojni in na obali na relacijah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper. Če se potepate tam nekje, počasi previdno in strpno, pa srečno.
6: Vikend na Radiu Robin.
3: Štiri minutke čez 12, to kaže ura, čas kosila pri vas morda, ja, dober tek želim, no taki vročini ne gre za pretiravati, hladno, presno, lahkotno kosilo skratka za naše telo bo dobro delo, tako kot se nas bo sedaj nežno dotaknila z glasbo Emilija, uživajte.
6: Radio Robin.

Get over it in Eaglesia, orli, te lepe ptice, pa tudi glasbeniki, ki letijo visoko nad nami in nam dajejo elana, da se prebijamo skozi te vroče urice, tudi na valovih Radia Robin. Ja, vročina, sonce, suša pa botrujejo požarom vse povsod po Evropi, tudi pri nas. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem so po noči ni bistveno spremenil, se pa ves čas pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Tudi danes pričakujejo pomoč iz zraka. No, na italijanski strani, na območju med Padričem in Gropado in cesto, ki vodi iz Gropade v Bazovico, tudi gasijo gozdni požar, ki je izbruhnil včeraj zgodaj popovdne. Nadaljevali so z dejavnostmi tudi pozno v noč. Na kraju so bili openski gasilci, tri ekipe iz Trsta in piloti dronov. Pokrajinsko poveljstvo pa je priklicalo tudi več gasilcev iz drugih izmen, ki so opravljali nadure. No, od sobote so na terenu prostovoljci civilne zaščite iz več občin in prostovoljno gasilsko društvo Breg ter prostovoljski gasilci iz Trsta. Od sobotnega večera ter vso noč je po dimu zaudarjalo tudi v večjem delu Trsta, vse do oddaljenih predelov, kot sta mestno nabrežje in Sveti Jakob. Na Padričah pa je dolga noč med tem minila ob omejevanju požara in varovanju hiš ter doma za starejše občane Jerala, ki se je znašel v bližini ognja. Po noči na to še zjutraj se je dvignil veter, ki dodatno vira gašenja, gasilci pa so tudi izdelali zemljevid požarišča, zgodaj zjutraj pa so na pomoč spet prileteli helikopteri, 20 deželne civilne zaščite in gasilski drago iz Benet. Gašenje se nadaljuje tudi na terenu. So srečo, da bi se čim prej omejilo vse skupaj. The second

Fleetwood Mac in njihove majhne laži, pa upam, da so res majhne. 12 in 19 minut kaže ura, nedeljski Radio Robin je to in iskanje sence in osvežitve te dni je življenjsko nujno. No, danes to lahko, ko jedemo reč dan malo bolj na off, delamo in si lahko privoščimo. Ne pozabiti seveda na svoje kosmatince, na štirih tačkah, no žal v živalskih vrtovih imajo omejeno gibanje, pa upam, da znajo dobro poskrbeti za nje, čeprav živalski vrtovi, dajmo reči in priznajmo vsi, so kot nekakšna učilnica biologije v živo, a dostikrat se samo vprašam, dokam in kako vpliva na vse te živali, ki jim je to okolje usiljeno, ni njihovo naravno in predvsem živijo na omejenem prostoru. In ja, potem se zgodi to, kar se je v zagreškem zoološkem vrtu. Mladi lev Ganda je namreč napadel in pokončal levinjo Tajri. V živalskem vrtu bodo strokovnjaki preučili te čudne okoliščine, ki so privedle do incidenta, so pa pojasnili, da so konflikti med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja in dodali, da je bilo zato spoznavanje obeh levov izvedeno pod okrepljenim nadzorom in ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov. Ali res? No, Uganda in Tajri sta v Zagreb prispela v okviru evropskega programa Vzreje, katerega namen je ohranjanje ogroženih vrst. V naravi namreč jih živi le še okoli 250 primerkov te populacije. Pripada ta severni populaciji afriškega leva, ki ima na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave status ogroženih živali in 10. julija, kot rečeno, so ju uspešno združili v pomožnem prostoru v Zagrebu, od 21. julija pa sta skupaj bivala tudi v zunanjem delu ograde. Lev je par naj bi se dobro razumel in ni bilo nobenih znakov, da bi se lahko kaj takega zgodilo, so še sporočili živalskega vrta. Hrvaška organizacija Prijatelji životinja je sporočila, da je za smrt levinje kriv sistem živalskih vrtov. Ocenili so tudi, da je tragedija posledica načrtovane vzreje živali v ujetništvu. Uganda in Tajri nista prispela v Zagreb, ker bi potrebovala pomoč ali ker bi ju rešili smrtno nevarnih okoliščin, pripeljali so ju za načrtovano vzrejo, je sporočila organizacija in dodala, da to nima nobene zveze za zaščito živali, temveč z interesi živalskega vrta za ustvarjanje novih ujetnikov. Žal, ja, žal, levinje ni več.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ima breske v Vipavski dolini še prihodnost?
3: Še vedno je iskana, je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breske, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
2: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
4: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
2: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
5: 3, 2, 1...
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Pijača izbira gradbenega materijala apia.si.
1: Smo nekje sredi vročinskega vala, ki bo rekordno dolg, tako pravijo, pa upam, da temu ni tako. Skratka, jasno sončno vroče je, v Novi Gorici trenutno 35 stopinj, jutri bo tako še naprej jasno in zelo vroče. Jutranje temperature šibko burijo, pri nas bojo okoli 22, čez dan pa se bojo gibale med 33 in 37 stopinjami Celzija. Odveč je ponavljati pa vendar, da je to vreme zelo obremenilno, zato pazite nase, na svoje bližnje oziroma na vse živo.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Cesta Strmenc-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Ravbar Komando in Nuncem proti Ljubljani in je umaknjeno, ostaja pa zastoj z zamudo do ene ure. Zastoji so tudi na relacijah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Srečno na poti želim.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, prihaja glasbena osvežitev novelovih Radia Robin, ki jo začenjamo z Guns and Roses.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hitov.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ja, okrog nesmrtnosti oziroma okrog večnosti in stotke vlečemo misli še naprej in kmalo še skupino Bijelo dugme. Ja, da bi zdravje služilo vsaj do 100, pa ne pozabiti nase in na tiste drobne užitke.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je po noči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev skrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Grmeta in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev skrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto.

0: prvič po 44 letih začasno zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno v Paksu. Razlog je rekordno nizek vodostaj Donave, iz katere elektrarna črpa vodo za hlajenje. Elektrarna sicer zagotavlja približno tretjino vse električne energije v državi. Madžarsko v prihodnih dneh čaka še hujša vročina, temperature naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa bi se lahko povzpele celo do 42 stopinj.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Poglejmo, kakšna je trenutna temperaturna situacija pri nas. V Štanjelu je 32, v Mirnu 36, v Ajdovščini 31, na Dobrovem 35 stopinj Celzija. Ja, smo na sredini še enega vročinskega vala v tem poletju, ki bo, pravijo, rekordno dolg. Jutri bo tako še naprej jasno in zelo vroče. Jutranje temperature pri nas bojo okoli 22, z najvišjimi dnevnimi do 37 stopinj Celzija. Torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. Torek pa bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
5: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na Goriškem, skratka vse kot mora biti. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti so zastoji, kot je to že običaj, tako kot so tudi zastoji na obali na relacijah Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Previdno in srečno na poti želim.
5: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
2: Živjo, živjo, nedeljska družba, ja, še tale urica je naša skupna, pa upam, da ste pametni in ki v senci, če ne pod klimo, no, naš doprinos v tej vroči nedelji je glasba in ja, naj zaveje in ohladi tudi tale v nadaljevanju z Laura Pauzini in Cindy Lauper.
5: Radio Robin.

Ascolta tuo cuore in Laura Pausini nam je prepevala, ja poslušat svoje srce je bistveno v življenju, tudi za naš uspeh, no to vejo povedati tudi številni uspešni športniki. 13 in 13 je, nevez vam delam družbo v tej vroči nedelji, upam, da se ne podite kje s svojim kolesom, je prevroče, no se pa v komendi za to ne dajo, le kako ne, ko je med njimi kolesarski jaz, Tadej Pogačar, v domovini organiziral tridnevni kolesarski spektakel. Vrhunec tega praznovanja v komendi je prav današnji nedeljski izziv z klanca v klanc, na trasi od Tadejeve domače komende pa vse do plaže na Krvavcu se je 1189 udeležencev podalo na znameniti vzpon, na to pa jih je približno 7 minut pozneje začel loviti Pogačar. Skratka, kolesarski praznik v komendi v čas najboljšega kolesarja sveta se je končal z edinstvenim izzivom. Prvi je krvavec osvojil Nemec Frederik Nissen. Gostitelj kolesarskega spektakla Pogi Challenge, Tadej Pogačar je bil osmi. Mimo grede v komendi imajo okoli 32 stopinj Celzija, tako da ja, čestitke vsem zagrizenim kolesarjem, ki so klanec premagali in ustrajali v vročini.

tako beskrajno, ja, če smo že v tej vročini doma, pa si lahko na Radio Robin pričaramo pogled na morje. Skupaj z Oliverjem in sedaj še z Džibonjem in uživamo tam nekje na

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Spašo Hjali Vision, veliki prihaj.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na prvi avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. Obiskovalce Bohinjskega jezera pa pristojni znova pozivajo naj se izogibajo delu jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje. Sreča na loteriji mu je prinesla 220 milijonov evrov, njegova smrt pa nenavaden pravni zaplet. Tako pa gre zgodba iz Italije, kjer bo morala zdaj vdova po vozniku tovornjaka iz Padove njegovi nekdani ženi še naprej plačevati preživnino. Moški je po velikem loto dobitku leta 2019 povsem spremenil svoje življenje, se ločil in se lani znova poročil. Toda letos je nenadoma umrl. Njegovo premoženje je podedovala njegova druga žena, s čimer pa je prevzela tudi obveznost plačevanja dedne prišla 220 milijonov evrov, njegova smrt pa nenavaden pravni zaplet. Tako pa gre zgodba iz Italije, kjer bo morala zdaj vdova po vozniku tovornjaka iz Padove njegovi nekdani ženi še naprej plačevati preživnino. Moški je po velikem loto dobitku leta 2019 povsem spremenil svoje življenje, se ločil in se lani znova poročil. Toda letos je nenadoma umrl. Njegovo premoženje je podedovala njegova druga žena,

0: ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: www.robin.si

0: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na poti i nondimi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
2: Robinova zabava, 5. september.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščajo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito stopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svoja sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili. Trupla so odpeljali na obdukcijo, ki bo pokazala, kako so umrljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svoja sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili. Trupla so odpeljali

0: Decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence.
1: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
3: Pozdravljeni na Radio Robin, kjer sva Kenijan in Uroš Simčič vaša družba v naslednjih trenutkih. Nekaj poletnih tem, ki nam lahko dajo idejo za izlet ali kvalitetno preživljanje prostega časa, imava pripravljenih za vas. V sklepnem delu oddaje povabimo na dogodek Vajdušna Rocks 2026 v avgustu, ki pa bo več kot le samo glasbeni koncert. Z organizatorjem Klemnom Lemutom poklepetamo v zaključku oddaje. Še prej obiščemo Tomaj in Sežano, kjer je veliki kraški pesnik Srečko Kosovel pustil nemalo sledi, ki jih lahko občudujemo. Obiskali smo namreč njegovo domačijo v Tomaju, sobo v Sežani ter po njemu poimenovano pot med tema dvema krajema. Novinar Kenijan pa začenja današnje druženje v dveh kampih v občini Tolmin, Labrci in kampu Sibert.
4: Poletje je čas dopustov, šotorov, avtodomov, osvežitve v rekah in večerov pod zvezdami. Tolmin je tudi letos ena najbolj priljubljenih destinacij za kampiranje, zato smo se odpravili preveriti, kako živahno je v tamkajšnjih kampih in odkot vse prihajajo njihovi gostje. Najprej smo se ustavili v kampu Labrca, prijetni nastanitvi ob Soči, ki se nahaja še pred samim vstopom v mesto. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono v primerjavi s prejšnjimi, nam je povedal ustanovitelj kampa in njegov direktor Borut Nikolaš.
5: Letošnja sezona je za nas, bom rekel, vse lepo začela, vreme nam je šlo na roke, prazniki so bili, bom rekel, po dolgih letih čudoviti sončni, tako da tudi zdaj v sezono lahko rečem, da se v bistvu to vreme nas lepo drži, je sicer malo suše, ampak za obisk gostov je to ugodno.
4: Ali nam lahko že ponudijo številke, koliko gostov je letos že obiskalo kamp Labrca in kakšna je sploh njihova sestava, odkot prihajajo in so to večinoma družine z otroki?
5: Nimamo še podatkov, koliko gostov je nas letos obiskalo, kar pa opažamo definitivno je to, da je zelo velik porast čeških obiskovalcev, Slovakov, Poljakov in Mađarov. Družino so začele šele sedaj, ker so počitnice, predhodno pa so bili to večinoma pari, ki so prihajali sem zaradi kolesarjanja, pohodništva, nekateri zaradi ribolova in v manjšini tudi tisti, ki so prihajali na soške avanturistične programe.
4: Kamp Labrca ponosno nosi znak gostoljubnosti, ki ga je prejel lani. Kamp velja za idealno lokacijo za vse, ki iščejo mir in aktivno preživljanje prostega časa. Kamp je del športno-turističnega centra Labrca, kjer si lahko izposodite različne športne rekvizite, kot so SUP, kajak ali mountain bike kolo. Lahko se odločite za rafting ali canyoning izlet. Tu je še gostilna Labrca, ki je znana po odličnih picah, burgerih in jedeh z žara. V kampu je potrebno upoštevati nočni mir od 23. do 8. ure. Zanimivost je, da je obvezno nošenje zapestnic, ki omogočajo in zagotavljajo neovirano uporabo sanitarnih objektov in nemoteno gibanje po kampu. Zapestnice ravno tako omogočajo osebju, ki skrbi za red in varnost gostov, da razlikujejo med registriranimi in neprijavljenimi gosti.
5: V bistvu v kampu pač imamo standardno ponudbo, se pravi imamo restauracijo z dnevno svežimi jedmi, z zagotovljeno praktično lokalno hrano, z lokalnimi dobavitelji. Ponujemo v bistvu športne programe, kot so rafting, kajak, canyoning, kolesarjenje, supanje, skratka ta športni del. Potem imamo animacijo za otroke, se pravi razno razne delavnice, imamo razno razne programe, ki omogočajo staršem, da so v bistvu v popoldanskem času lahko sami, v tistem času, ko naši animatorji skrbijo za varstvo njihovih otrok.
4: Nimajo še urejenega prostora za izpust umazane vode in praznjenje kemičnih WC-jev avtodomov, nudijo pa rešitev za vse, ki potrebujejo to storitev. S kuponom, ki ga dobite v recepciji, lahko brezplačno izpraznite sivo in črno vodo v sosednjem kampu Sibar, ki je oddaljen približno 2 km in smo ga prav tako obiskali. Kaj več o njem pa dorečemo v nadaljevanju. Koliko je v Labrci sploh slovenskih gostov?
5: Letos lahko povem, da smo imeli v bistvu največ slovenskih gostov do sedaj. To so predvsem bili raznorazni športniki, družine zaenkrat, kot sem rekel, prihaja še do sedaj.
4: Kot je sogovornik že omenil, večina gostov v kamp Labrca prihaja predvsem z namenom kopanja, doživeti na reki Soči, planinarjenja in pohodništva, kolesarjenja, morda tudi padalstva. Ali po Soči po njegovem mnenju ponuja dovolj aktivnosti za goste, ki želijo aktivno preživljati oddih na tem koncu?
5: Absolutno, Posočje je, bom rekel, ena fantastična lokacija, ki omogoča, da se praktično vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase, se pravi, tist, ki želi biti športno, avanturistično aktiven, je v Posočju lahko brez problema. Lahko govorimo o širšem Posočju, lahko govorimo tudi samo o Tolminu z bližnjo okolico, kjer imamo, bom rekel, nešteto fantastičnih programov izletniških in, bom rekel, avanturističnih točk.
4: Posočje velja za enega izmed draguljev slovenskega turizma, ki je lani prvič presegel milijon nočitev, katere stvari bi se lahko še izboljšalo.
5: Turizmu v Posočju manjkajo, v bistvu manjka ena in edina stvar, to so v bistvu to je en konkreten bazen ali pa en wellness center, ki bi dejansko omogočal delovanje tudi ob slabem vremenu, ki bi omogočal podaljševanje sezone in ki bi omogočal delovanje čez celo leto.
4: Kot rečeno, po glasbi se odpravimo na drugi konec Tolmina, v kamp Sibar. Kakšna je letošnja sezona tam? Ostanite blizu, če želite slišati odgovor.

0: Iz kampa Labrca smo se preselili v kamp Siber Tolmin. Tega od mesta loči približno 10 minut hoje. Lokacija je odlična ravno za kampiranje, saj je urejena tik ob reki Tolminki. Poleg približno 70 prostorov za kampiranje omogočajo tudi najem lesenih hišic, ki so opremljene s posteljami, posteljnino, mizo in stoli. Petra Čujec, ki z njim upravlja, nam tako predstavi kamp.
1: S kampom smo začeli približno 15 let nazaj. V bistvu je oče začel z njim, v bistvu na željo, začelo se je v bistvu z željo njegovih prijateljev, ki so hodili s Češke, da bi dobili nekak prostor za kampiranje. In tako smo v bistvu začeli s kampom. Najprej ful majhno in potem se pa pač vsako leto nekaj novega. V bistvu sprejmemo 280 ljudi.
0: Gostom je na voljo sanitarni objekt z WC-ji, tuši in prostorom za pomivanje posode. V kampu deluje lokal, kjer je tudi skupen prostor s televizijo. Na recepciji je omogočen brezplačen dostop do interneta. V kampu je še igrišče za košarko in odbojko, urejena je skupna kuhinja in prostor z žarom. Najbližja trgovina in restauracije so v samem Tolminu. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono?
1: V bistvu bom rekla tako, da letošnja sezona se je začela ful dobro, tako vsaj april in maj sta bila lepega, tako da je bilo tudi večje število gostov, kakor je bilo prejšnje leto, zdaj pa tale juni, bom rekla, da je bil pa kar slabši. Jaz mislim, da je vreme kar dost krivo pa vplivalo na to. Ko zdaj se v bistvu situacija se je z vremenom kar nekako stabilizirala in je tudi se pozna, da je večje število gostov.
0: Največ gostov prihaja iz tujine. Slovenci večinoma v kamp prihajajo preživljati podaljšane vikende, povprečna doba bivanja gostov iz tujine pa je prav tako nekje 3 dni.
1: V bistvu največ gostov je iz Nemčije. Nemci v bistvu kar prednjačijo, potem so pa tam Nizozemci, Francozi, Italijani, moram pa reči, tudi v bistvu kar dosti Slovencev. V bistvu od korone sem se je to število obiskov pač samih naših gostov kar povečalo in se tudi redno vračajo. V bistvu naš kamp, bom rekel, da je tako zelo prehodni kamp, ker v bistvu ga vzamejo kar na poti, ne vem, ali na slovensko obalo ali na hrvaško obalo. Se pa dostkrat zgodi, da v bistvu pridejo pa misle, da bodo ostali en dan tukaj, dva, pa ostane potem 14 dni, ker se mi zdi v bistvu ful v redu in tudi taki gosti, ki ostajajo pri nas, se tudi potem vrnejo.
0: Kamp Siber je odlično izhodišče za različne športne aktivnosti. Pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, kajak, rafting, canyoning, jadralno padalstvo, zmajerstvo, ribolov ter seveda idealna lokacija za ljubitelje festivalskega dogajanja v Tolminu.
1: Pa dosti je kolesarjev, se pravi pohodnikov, vodni šport jih potem tudi zanimajo. To je v bistvu kar je glavno. No. Pa tudi padalstvo, recimo, ne, to je tudi zanimivo.
0: Kaj sogovornica opaža, je s časom vedno več avtodomov, šotorov ali bivanja v mobilnih hiškah?
1: Pa če začnemo od začetka, bom rekla, da so bili sami šotori. Zdaj bom rekla, da lahko preštejem na roko, koliko je šotor. V glavnem so kamperi pa predelani kombi. To je zdaj ratalo in...
0: Kakšni so največji izzivi, s katerimi se soočajo kampi v Posočju?
1: V bistvu je tako, da vsako leto moraš slediti nekim trendom, a ne, in to se v bistvu se, vsako leto se nekaj spremeni in moraš temu slediti, tako da je pa težko slediti, ker je recimo naš kamp je družinski kamp, je majhen kamp, ne obratuje celo leto, to pomeni, da tudi zaposlenih nas ni dovolj. Trudimo se, včasih malo boljš, včasih malo slabš.
0: Kakšne pridobitve pa kamp Siber načrtuje v prihodnjem obdobju?
1: Pa, no, tako bom rekla, da letos smo se tudi malo modernizirali s kuhinjo, tako da smo začeli že s pripravo zajtrku, ker do zdaj tega ni bilo mogoče, tudi smo imeli samo zunanjo dostavo, tako da zdaj se to kuhno bi radi malo tudi razširili še.
0: Vsem kampom seveda želimo obilo uspešnih sezon, gostom pa nepozabne počitnice med lepotami Posočja.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Nadaljujemo današnje druženje na Robinu s povabilom na poletni izlet. Najpogosteje v tem letnem času obiščemo obmorske kraje oziroma kraje, ki nudijo osvežitev, res je. Ampak take lokacije so tudi tiste, ki nudijo prijetno senco in zanimive vsebine. In več kot dovolj obojega je na Kosovelovi domači v Tomaju, recimo, nedavno prenovljeni hiši z okolico, kamor se v naslednjih minutah odpravljamo. V moji družbi je Mateja Kralj skrbnica, bomo rekli, Kosovelove dediščine na Krasu. Lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Iščemo namige za izlet in seveda več kot primeren je tudi tale v Tomaj, kjer se nahaja, kot smo že rekli, Kosovelova domačija, ki je nedavno zaživela v novi luči.
1: Res je, to je krasna točka za izlet, za spoznavanje Krasa, ne samo kot pokrajine, ampak pravzaprav tudi Krasa preko poezije Srečka Kosovela.
0: Kaj vse je moč videti v tej zares lepo prenovljeni hiši?
1: Hiša po 25 letih je ponovno prenovljena in sledi nekako ureditvi, kot je bila takrat leta 1925, ko so se Kosovelovi vanjo vselili in v njej se predstavijo vsi družinski člani. Hiša je razširjena še v prvo nadstropje, tako da je res bogata in se v njej obiskovalci lahko zadržijo kar dolgo časa, saj ponuja ogromno vsebine. V vsaki sobi se predstavijo vsi družinski člani, vključno z mamo Katarino in očetom Antonom. Seveda poudarek je na Srečku Kosovelu, in pa lahko potem, ko naredimo voden obisk po sobi, se obiskovalci tudi sami zadržijo v sobi, raziskujejo sami predmete, veliko je knjig, veliko je zanimivih zapisov, anekdot, spominov, opisov o življenju in delu Srečka Kosovela in pa lahko samo berejo tudi poezijo. Na ogled so original pohištvo in pa tudi veliko seveda raznih predmetov, tudi Srečkovih predmetov, ki so pač njegovi, od teh znamenitih očal do seveda rokopisov in pa njegovih pisal.
0: Pa tudi cigarete smo videli, je kadil.
1: Res je, Srečko je kadil, to zdaj že ni več skrivnost in tudi vemo, kako je mama se na vse kriplje trudila in mu pisala v pismih, da bi Srečko naredil nekaj za njo in nehal kaditi in na ta način naredil veliko tudi zase in za svoje zdravje.
0: Kosovelova domačija, ki je zaživela nedavno v novi podobi, seveda vabi obiskovalke in obiskovalce tukaj le v Tomaju. Kdaj vas lahko morebitni obiskovalci obiščejo? Kdaj je odprta?
1: Domačija je odprta po urniku in sicer ob torkih in petkih v času poletnih mesecih, torej od maja do konca septembra od 14.30 do 18. in pa ob sredah in četrtkih do popoldne od 8 do 12. Skupine pa se lahko najavijo tudi izven tega urnika. Po zimi pa ta popoldanski čas, torej ob torkih in petkih, je od 12.30 do 16.
0: No, glede na to, da smo v Kosovelovem letu, leto 2026 je namreč njegovo leto, veliko poudarka na različnih področjih se datemo našemu velikemu pesniku. Je zaradi tega morda tukaj le v Tomaju kaj več obiska?
1: Pravzaprav domačija je bila odprta 16.6., torej nedolgo nazaj, pred mesecem dni. Je bilo pa zaznati veliko zanimanja in seveda tudi žalosti, ker hiša je bila še zaprta. Je pa seveda zelo veliko več zanimanja kot prejšnja leta, tako da tudi v jesenskem času pričakujemo veliko obiskovalcev, tako tukaj v Tomaju kot v Kosovelovi sobi v Sežani. Imamo pravzaprav že zasedenih kar nekaj terminov.
0: No, omenila ste tudi Kosovelovo sobo v Sežani, katere skrbnica oziroma za katero skrbite. Kaj pa tam lahko obiskovalci spoznajo, kaj lahko odnesejo v Kosovelu?
1: Kosovelova soba je urejena v stari šoli sežanski, kjer je Anton kot učitelj živel in delal in tam se je pravzaprav rodilo vseh pet otrok v družini, kot zadnji 18. marca 1904 tudi Srečko. Tako da je ta soba pravzaprav posvečena prvenstveno njemu in predvsem tudi njegovemu ustvarjanju, tako da z obiskovalci si tudi tam ogledamo zanimive eksponate in lahko gledamo dva različna videa, tako bolj dokumentarno informativnega kot video z njegovo poezijo.
0: Še se v nadaljevanju sprehodimo po Kosovelovih stopinjah skupaj z Matejo Kralj. Odidemo tudi v Sežano, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin še naprej.

0: Ampak ne samo soba, v Sežani se lahko tudi sprehodimo po sledeh Srečka Kosovela. In taka lepa sprehajalna pot, ki ste jo vi zastavila, je tudi tam.
1: Da, uredili smo jo skupaj Kosovelova soba z Ljudsko univerzo in Kosovelov dom Sežana. Gre pa pravzaprav za urbano literarno pot, ki vodi od železniške postaje preko Sežane vse do njegove rojstne hiše. Prehodimo približno 2 kilometra, se ustavljamo, govorimo o njegovem življenju, o njegovi poeziji, beremo poezijo in pravzaprav iščemo sledi tudi, ki jih je Srečko pustil v Sežani, kajti vemo, da v Sežani je veliko ustanov poimenovanih prav po njemu in pa tudi zanimivi spomeniki in pa razni taki namigi, ki se tudi povezujejo z njegovo poezijo.
0: V preteklih minutah smo se iz Tomaja, iz Kosovelove domačije podali tudi v Kosovelovo sobo Sežana ter po Kosovelovih sledeh po samem mestu Sežana. Vi, Mateja Kralj, kot skrbnica Kosovelove domačije, včasih vodite tudi po Kosovelovi poti, ki se vije po fantastični naravni in kulturni krajini Krasa.
1: Da, Kosovelova pot pa obstaja že več kot 20 let. To je pot, ki nekako simbolično tudi nakazuje to njegovo peš pot, ko je prihajal iz Ljubljane z vlakom do Sežane in se potem moral podati še peš do Tomaja, kjer so Kosovelovi živeli vse od leta 1908. Gre za pravzaprav ne preveč zahtevno pohodniško pot, približno dobrih 8 kilometrov je dolga, vije se po krasni pokrajini Kraški in pa seveda v okviru projekta Konstrukturizem pred Kosovelovim letom smo to pot tudi nadgradili, tako da na par točkah lahko tudi se potopijo, bom rekla, obiskovalci v Kosovelovo poezijo in preko QR kod poslušajo glasbene gove pesmi.
0: In seveda je pot tudi lepo označena.
1: Da, pot je planinsko označena.
0: Ja, Kosovel je pustil ogromno sledi na Krasu, v Tomaju in Sežani, ne samo preko njegovih del, temveč tudi skozi njegov način razmišljanja in skozi njegov način življenja. V nadaljevanju zopet na njegovo domačijo v idilično vas Tomaj. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Še iščemo sledi Srečka Kosovela na Radio Robin skupaj z Matejo Kralj, skrbnico njegove dediščine v Tomaju in Sežani.
1: Iz Sežane smo prišli zopet na Kosovelovo domačijo v Tomaju. Morda čisto osebno vprašanje za konec, gospa Mateja Kralj. Kaj vam osebno Srečko Kosovel in njegova družina pomenijo?
2: Predvsem sem najbolj nekako naklonjena Srečku Kosovelu. Spoznala sem ga seveda preko poezije in preko njega tudi potem njegovo družino, ki je res zelo, zelo zanimiva in nedvomno je nekako predstavlja tisto osnovno gnezdo, iz katerega se je izoblikovala tako pomembna osebnost. Srečkova poezija me pravzaprav nagovarja že od mojih mladih let. Najbolj seveda me je nekako butnila njegova konstruktivistična poezija. Ko sem jo začela odkrivati, sem potem seveda odkrila tudi Kosovelovo spominsko sobo in tako naprej. Se mi zdi pa, da je Kosovelovo leto nekako priložnost, da Kosovela, tistega, ki ga pozna preko konsov oziroma integralov, spoznamo tudi kot kraškega pesnika in da tisti, ki ga bolj poznajo kot pesnika krasa, da ga nekako odkrivajo kot pesnika ekspresionista in pesnika konstruktivista. Tako da lahko rečemo, da bo to priložnost, da spoznamo integralnega Kosovela in pač, da ponovno oživijo te njegove sodobne misli, ki so tako aktualne. Meni se zdi, da prav še danes, ko je 100 let praktično že od njegove smrti.
1: Pa morda čisto za zaključek, gospa Kralj, kako bi s tremi besedami opisala Srečka Kosovela?
2: Preprost fant, ki je bil genij, upornik in lirik.
1: Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove dediščine na Kosovelovi domačiji, tukaj Tomaju, najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci Radia Robin, vabljeni, da obiščete tole zares lepo domačijo.
0: Toliko s krasa, nadaljevanju pa v zadnjem delu današnjega druženja povabilo. Povabilo na en poseben dogodek, ki se bo v drugi polovici julija odvil v Ajdovščini. Dogodek, ki bo več kot le samo koncert, dogodek, katerih je pri nas malo. V Ajdovščina Rocks. Sem vam vzbudil zanimanje? Ostanite v naši družbi še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Izjemen glasbeni, pa še kakšen dogodek, pa se nam 21. in 22. avgusta obeta v Ajdovščini. Dogodek je nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem, dogodek, ki bo združil kvalitetne glasbe želne, pa tudi še kakšne druge, no več o samem dogodku. V Ajdovščina 2026, Roks mi bo povedal Klemen Lemot iz agencije U&K Events, ki je sedaj v moji družbi. Pozdravljen!
1: Živjo!
0: Torej, kaj vse pripravljate v Ajdovščini med 21. in 22. avgustom?
1: Pripravljamo en event, tak zanimiv. En drugačen, neki noha, če kakor, mislim, da so ljudje lačni zabave in tu smo se odločili, da naredimo neki drugačen. Tako da, najprej koncert, potem pa še številne reči, ki bodo zraven, nekaj ne bo skrivnost. Na glas pa naj povemo, da pride Dani Novak, se pravi walk-in tattoo, tako da nekaj, kar sigurno naš konec še ni videl. Lea Bajc, ki bo z enega ogromnega viličarja plesala na sili, tako da. No, vsega ne bomo razkrili, ker potem več ni skrivno.
0: In ne bi bilo več zanimivo, ampak razkrili pa ste že, ok, zdaj smo rekli, pestro dogajanje pod odrom, še bolj pa na odru. Tam pa že vemo, kdo bo nastopal, kaj ne da?
1: Itak, večni Šank Rok v prenovljeni zasedbi z odličnima novima kitaristoma, tako da zdaj skončno vse sliči kot rock band, ne več kot nek pop band. In Murphy, ker pač tudi ne vem, če rabim, dost kaj govoriti o njih. In lokalci, mači kut, so sajdo na balkoni in še bolj skršno.
0: Torej, poskrbljeno za vse generacije, za vse žanre, tako za tiste prave rokerje, kot za mlade, ki seveda Murphy obožuje in seveda tudi lokalci Mači Kot, ki bodo tudi zahudili, bomo rekli po domače povedano. No, kje pa se bo vse skupaj odvijalo?
1: To je ploščač Šturje, ob osnovni šoli Šturje za upravne noto. Mislim, da ne bo težko najti tvoje dušnite.
0: No, omeniva še, da se karte za omenjeni dogodek, torej karte za Ajdovščina Rock 2026 dobijo na entrio.si, na benzinskih servisih Petrol, pa tudi pri vas, pri U&K Events. No, kot je rečeno, sva že prepovedala nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem. Od kje ideja za to vrstni dogodek?
1: Od tega, da jaz in Urška, ki je to organizirala, kot bila že celo življenje po celi Evropi po eventih in sva rekla, da je nekaj tazna podobnja narediva doma.
0: A menite, da ljudem v naših krajih to vrstne zabave manjka, to, kar boste vi priredili?
1: Manjka, krati pa ljudje hodijo po zastonj eventih in ko je vstopnina, jih malo odvrača. Ma mislim, da je zadnji cajt, da pridejo pogledati nekaj drugačenega, če nekaj plačeš, kaj dobiš.
0: Torej, kot smo rekli, 21. in 22. avgusta v Ajdovščini pa gospod Klemen Lemot iz agencije UK Events še eno zadnje povabilo poslušalkom, poslušalcem Radija Robin na vaš dogodek.
1: Ja, pridite, smo imeli fajn. Mislim, mi tega ne delamo z rednarja, mi delamo zato, da se bomo imeli ljudje fajn. Ker kruha je dosti, igr pa premalo, tako da... Se vidimo v Ajdovščini, 21.
0: Torej, tole je bil Klemen Lemot, najlepša hvala in seveda uspešno izveden dogodek. No, mi pa za zaključek današnje oddaje tvojih 60 minut, ja pa si privoščimo najnovejšo od tistih, ki bodo tudi nastopili na odru v Ajdovščina Rock 2026, Šank Rock. Uživajte.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogenj pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
3: Martin! Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Lagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopna zavarovanja tudi v prihodnje. Fosilni otisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv vpogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus boisei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da otisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Radio Ruby. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. Na lahko pa ste pozitivni do nje in pripričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo akterji tokratnih dobrih zgodb na Robinu, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Pa poglejmo, kam vse nas pot ponese danes. Najprej po goriškem kaminu, potem ko je pred dvema letoma zaživel goriški kamin oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga peš pot, ki povezuje Glejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Nadaljevali bomo v Posočju. Začenja se urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Investicija vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in pa tudi obiskovalce. V tretji dobri obiščemo Goriška brda. Tam bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone. Evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki Reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Četrti dobri sedemo na kolo. Oziroma, kmalo bomo sedli na kolo, kajti ja, kmalo se bomo na njem brezkrbno vozili med Vrtojbo in Križcijanom. Uredili bodo namreč kolesarsko povezavo, pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let. Te dni so na sedežu občine Šempeter-Vrtojba predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma že omenjenim Križcijanom. Zadnja dobra pa nas popelje na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gost ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju Sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Preostali del cene storitve oziroma doživetje poravna gost. Tako, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje jim prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo vsi skupaj širili pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin poslušate, Uroš Simčič sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokrat nedobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo popotniško. Potem, ko je pred dvema letoma zaživel goriški kamino oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga peš pot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Izjemno priznanje za pot, ki jo obišče vedno več obiskovalcev in za katero snovalci že načrtujejo nadgradnje. En izmed snovalcev Nace Novak pravi takole.
1: Ideje, ki so najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, da bi zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. To je ena ideja, druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe, slabovidne, za ljudi, ki imajo omejitve gibanja in tudi recimo ljudi z težavami pri osebnosti. Razvoju in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ne? Ker kolesarjenje je tudi pač v porastu kot ena od vej trajnostnega turizma, s tem, da bo treba nekatere odseke poti prilagoditi temu, ne? Ker povsod se pač ne da, če nisi prav tekmovalec v gorskem kolesarjenju. Ne? Tako da to so te reči, glede na to, da smo v relativno kratkem času jo označili, je verjetno na nekaterih delih, ki smo jih že evidentirali, tudi možnost za dobitev boljšo varianto, ne, se pravi malo izpopolniti traso, nekateri odseki so recimo nevarni pri prehodu ceste in tako naprej in nameravamo jo dodati še kakšno zanko, ne, recimo ta naš, ki smo rečem goriški Triglav, se pravi, da ne greš direkt iz Sokana na Sveto Goro, ampak ko prečiš Brv, čez Sočo greš še na Sabotin, po južni se spustiš po severni in potem čez nazaj v Sokan še na Škabrelj in na Sveto Goro. In ena od idej, ki nam je še ni uspelo v celoti realizirati, je mlade pritegnet na pot.
0: Seveda kar nekaj novosti prihaja s vključitvijo v mrežo pohodniških poti Furlanije Julijske krajine, ena od teh je tudi nova aplikacija. Dobrodošla novost.
1: Vsekakor to pripomore, ne, treba je pač se posluževati tudi modernih orodij, se pravi na čim več načinov omogočiti pohodnikom, potencialnim romarjem, ne, da dobijo vse potrebne informacije. Trenutno imamo pač spletno stran, imamo kontakte, preko katerih nas lahko kontaktirajo in dobijo direkt z terena informacije. Sploh na začetku je bilo to pomembno, ko recimo označenost še ni bila tako dobra, zdaj zaradi tega ni več toliko težav, so GPX sledi, je označenost na terenu. Ampak vseeno, na čim več načinov, tudi ta WhatsApp, ne, kanal bomo vzpostavili, se pravi, da si direktno lahko recimo, da so tudi informacije z terena takojšnje, ne, se pravi, ne vem, ko se nekaj zgodi na poti, tu je karikiram prevrnjeno drevo, je treba iti drugje in tako naprej, da so te informacije čim bolj ažurne, da ne recimo se dogaja, da je nekje na poti nekaj že nekaj dni in mi ne vemo za to.
0: Torej, po tem kratkem času lahko rečemo, pot živi in ima vse, kar imajo veliki kamini.
1: Ja, to je res. Ne? Ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj. Se pravi, imamo ravninsko, imamo razgibano kraško, ravninsko urbano in potem urbano planinsko. Tako da na tej kratki poti je res mogoče doživeti v bistvu kamino ali pa neko daljinsko pohodniško pot v pravem pomenu.
0: En izmed snovalcev goriškega kamina, najlepša hvala in naj živi čim bolj polno življenje. Nadaljevanju pa se v drugi dobri zgodbi odpravimo v Česočo. Tam se začenja urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca, več pa po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Posočju. Začenja se namreč urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Pogodba med občino Bovec in izvajalcem je bila podpisana konec preteklega delovnega tedna. Investicija pa vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in obiskovalce. Nove pridobitve, ki bo prišla v zgornje Posočje, se seveda veselijo tudi na bovški občini. Župan Walter Mlekuš pravi takole.
1: Moram reči, je tam kar velika stvar. No? Tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval.
0: Športni park Apnenca bodo uredili na atraktivni lokaciji na travniku ob Soči, kjer je zdaj zasilno igrišče. Mejil bo na poleti zelo oblegano vstopno izstopno mesto tik ob mostu čez Sočo. Mimo vodi urejena kolesarska steza iz Bovca in naprej proti Logu čez Soškam in Kobaridu. Varen in sodoben športni park bo namenjen domačinom iz širše okolice, turistom, skratka vsem obiskovalcem, predvsem pa mladini. Tega projekta pa ne bi bilo, če občina Bovec ne bi uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tam so prepoznali potencial projekta in ga tako v sklopu sofinanciranja podprli s 500 000 evrov nepovratnih državnih sredstev, kar je pomenilo, da se postopki lahko začnejo.
1: Predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Kar nekaj časa smo se pripravljali na to. Lastnik je bila agrarna skupnost Česoča. Mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti. Tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovoljenjem. Lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 000 evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila.
0: Tako še poudarja župan občine Bovec Walter Mlekuš. Sicer pa projekt ni tako majhen zalogaj, kar se financiranje tiče, vreden je 1,4 milijona evrov s ključenim DDV-jem. Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem del najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo in dela v višini najmanj 500 000 evrov dokončati najkasneje do 15. novembra letos, celoten objekt pa najkasneje do 31. avgusta prihodnje leto. Lepe novice torej za krajane čez Soče in okolice, lepe pa tudi za prebivalce tistih krajev Goriških Brdih, ki jih je lanska novembrska ujma še kako prizadela. Kar znatna sredstva bodo še letos šla za sanacijo škode po neurjih, še več pa jih bodo pridobili v naslednjem letu ter letu 2028. Več podrobnosti pa v nadaljevanju, zato ostanite v družbi dobrih na Robinu še naprej.

0: Radio Robin poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev. Na Robinu smo že pri tretji. Dobro se še spominjamo lanskega novembra in silne ujme, ki je prizadela Goriška Brda. Od tam pa prihajajo vedno bolj vzpodbudne novice. Začeli bodo še letos sanacijo in za njo namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in letu 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Brd Franc Mužič takole komentira.
1: Ja, prav gotovo. Vemo, da po tem neurju v lanskem letu, zapravo v novembru lanskega leta, je v Brdih nastalo ogromno te materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in da ne rečemo tudi na potiskih površinah. Na cesti komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih in na kmetijskih pa dobrih 300. No, tako da je resnično takrat nazalo ogromno škode. No, prav gotovo smo se takoj tudi lotili te sanacije tega.
0: Veliko te sanacije so že naredili, seveda pa jih čaka še ogromno dela, kar terja tudi ogromno denarja. A uspeli so si zagotoviti sredstva za letos, pa tudi za prihodnji dve leti.
1: Gre se za dobrih 4 milijone 300 tisoč, naj bi jih letos že nekako pokoristili in naj bi v te vrednosti tudi sanirali te zadeve. Potem pa v letu 27, pa celo v 28, naj bi še do 22 milijonov tudi še pokoristili ta sredstva za saniranje teh plazov, ker nekateri so resnično veliki in zahtevajo precej sredstev, pa tudi ustrezno dokumentacijo je treba urediti. Tako da ja, je precej aktivnosti na tem področju in hvala Bogu mora še to, da nekaj uspeva te stvari nekako speljevati.
0: No, te dni je bila tudi podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi 2025 na relaciji Petrnel-Bel. Dela v vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila za zagotovitev začasne prevoznosti na 4 lokacijah občini Brda po ujmi 2025. Sredstva pa v celoti zagotovi država. Republika Slovenija prek Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru programa za odpravo posledic naravnih nesreč. Ta dela naj bi začeli izvajati v prvih dneh avgusta. Z večino krajanov so se dogovorili, da bo na tem odseku veljala popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4. ure popovdne, saj bo tako izvedba del hitrejša. Dela pa bodo predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Ja, vsaj malce svetlejša oziroma spodbudna prihodnost za kraje, ki so bili v ujmi prizadeti, naj se dela in sanacija čim prej končajo, da lahko prebivalci zaživijo normalno življenje še naprej. Še del dobri zgodbi pa imamo pripravljeni za vas, najprej obiščemo Vrtojbo. Tam se gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Križci lahko začne. Ta teden so podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med tema dvema lokacijama.

0: Tole so dobre zgodbe pretekli dni na Radio Robin, ki v naslednjih trenutkih nadaljujemo na kolesu, oziroma vsaj kmalo bomo lahko kolesarili. Kje? Med Vrtojbo in tako imenovanim Križcijanom. Pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let, se lahko začne. Ta teden so na sedežu občine Šempeter Vrtojba v Koroninjevem dvorcu predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma Križcijanom. Gre za slab kilometr dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Župan Milan Turk.
1: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste. Na desni strani, če gremo proti Križcijanu, bomo odprti jarek zacevili.
0: Izbrani izvajalec je ajdovsko podjetje Stopar. Skupna pogodbena vrednost del znaša dobrih 730 tisoč evrov z DDV-jem. Projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop v vrednosti dobrega pol milijona evrov obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do začetka Bil, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti. Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezije. Politike. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjen na slabega 250 tisoč evrov, pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Kot so sporočili, bo investicija pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesari in pesci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom. Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture omogoča bolj racionalno izvedbo del, zmanjšuje stroške ter omejuje dolgotrajne vplive na promet. Spodbudne novice torej iz Vrtojbe, naj kolesarska pot zaživi čim prej. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer imamo za vas pripravljeno še eno, z njo se odpravljamo na Kras. Občina Sežana je letos namreč uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse.

0: Radio Rubin poslušate, kjer se družimo med samo pozitivom, med dobrimi zgodbami. Še eno imamo pripravljeno za vas. Za zaključek gremo na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Podžupan občine Sežana Vanja Jelen.
1: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične vaučerje, katerih namen je predvsem, da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
0: Z uvedbo turističnih vaučerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Namen sistema je goste usmeriti k raziskovanju celotnega območja občine, jih povabiti tudi v manj obiskane destinacije ter okrepiti povezovanje med nastanitvenimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, znamenitostmi in lokalnimi doživetji. Cilj je tudi, da gosti na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih vaučerjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživetij.
1: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
0: Turistični vaučeri so sicer začeli veljati v torek 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče še do 31. decembra letos. Vsak vaučer velja za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat, in sicer za ponudbo oziroma doživetje, navedeno na posameznem vaučerju. Tako, to je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radio Rubin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis. Draga poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo ogledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. No, že več kot pred tednom se je zgodilo, da je ChatGPT na lastno pest udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Skratka, umetna inteligenca je postala tako inteligentna, da udira v druge sisteme. In glavni izvršni direktor podjetja OpenAI, Sam Altman, je sporočil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT samoinicijativno in povsem samostojno udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Iz zagonskega podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco, so prejšnji teden sporočili, da so zaznali vdor v svoje sisteme za obdelavo podatkov, za katerega so sumili, da ga je povzročil agent umetne inteligence, ki je deloval samostojno. Glede na izpopolnjenost agenta smo sumili, da bi kibernetski napad lahko prišel iz raziskovalnega laboratorija in res je bilo tako. Je še dejal soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Hugging Face, Clement Delange. Do razkritja je prišlo v času čedalje večje zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Zaradi česar je tudi ameriški predsednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganja za nacionalno varnost, preden podjetja objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Ampak to seveda sploh še ni bilo vse, kajti zgodilo se je tudi na drugi strani, v ameriškem podjetju Anthropic. Tudi oni so sporočili, da je njihov model umetne inteligence med testirani nepooblaščeno dostopal do omrežij treh drugih podjetij. No, različice modela Claude so to storile z osnovnimi metodami, kot je izkoriščanje šibkih gesel. In kot so poudarili v Anthropicu, ki razvija umetna inteligenca Claude, so njihova orodja dostop do spleta, ki jim je omogočil dostop do omrežij drugih podjetij, dobila izključno zaradi nesporazuma s partnerskim podjetjem Irregular, s katerim Anthropic sodeluje pri tovrstnih testiranjih. Podoben primer se je zgodil tudi OpenAI-u in ChatGPT-u, tako da je nedavni incident drugačne narave, saj je posledica napake, ki je umetni inteligenci ne hotel omogočila dostop do spleta, medtem ko je model podjetja OpenAI samostojno izkoristil ranljivosti omrežja. Ja, podjetje Anthropic s sedežem v San Francisco je na spletni strani navedlo, da je incidente odkrilo po pregledu poročil o postopkih, ki jih je izvajal model umetne inteligence. Pregled pa so sprožili prav po incidentu z modelom ChatGPT-ja iz OpenAI. No, med testiranjem je model umetne inteligence Claude prejel navodila, da dostopa do spleta nima, vendar je zaradi napake sistem ostal povezan z internetom.

da sedanje podnebje povzroča presenetljive pojave, ki so včasih uprit tudi znanosti. Kajti zaradi izjemno nizke gladine reke Donave so v bolgarski pokrajini Ruse odkrili kosti volnatega mamuta. Strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli dragocen pogled v življenje v ledeni dobi. Močno znižana gladina Donave zaradi hude suše je v Bolgariji razkrila kosti mamuta, kar bi lahko vodilo do novih odkritij. Donava je na nekaterih delih dosegla rekordno nizke vodostaje in potem, ko je vodostaj padel na rekordno nizko raven, so se razkrili celi deli rečnega dna. Ostanke mamuta v Bolgariji je v sredo po naključju opazil prebivalec vasi Rjahovo v pokrajini Ruse, v četrtek pa so jih že zbrali strokovnjaki iz regionalnega muzeja. Ostanki kosti so najverjetneje pripadali volnatemu mamutu, ki je živel v ledeni dobi in do zdaj so prepoznali spodnjo čeljust, delce oklov, del lopatice in stegnenico. Žival je bila verjetno mlada, temna barva kosti pa kaže, da je veliko časa preživela v močvirnatem okolju. Najdba je zelo pomembna, ker so kosti zelo dobro ohranjene in so bile za razliko od številnih prejšnjih odkritij zbrane na enem mestu, kar kaže, da pripadajo istemu osebku. Mamuti so izumrli pred približno 4000 leti zaradi človeškega lova in znanstveniki že desetletja odkrivajo posamezne ostanke njihovih oklov, kosti, zob in dlake. Ja, šlo je pravzaprav za kombinacijo dveh glavnih dejavnikov izumrtja: hitrih podnebnih sprememb ob koncu ledene dobe, ki so drastično zmanjšale mamutov življenjski prostor, pa še dostopnost hrane in intenzivnega lova strani zgodnjih človeških skupnosti, in zaradi segrevanja ozračja se je okolje, v katerem so mamuti živeli, spremenilo iz odprtih step v gozdove, kar je otežilo preživetje teh velikih rastlinojedcev.

Ja, če v Donavi najdejo ostanke mamuta, pa lahko drugje najdejo še kaj veliko, veliko večjega. Kajti pod Amazonijo so odkrili na stotine skritih struktur starodavne civilizacije. Tako da je bilo področje pred okoli 2000 leti videti popolnoma drugače. Območje je poseljevala starodavna civilizacija Akveri, ki je po krajino jugozahodne Amazonije posejala skrivnostnimi geometrijskimi zemeljskimi nasipi. Ampak civilizacija je bila po novih raziskavah še celo veliko večja, kot so sprva domnevali arheologi. Starodavna civilizacija Akveri je med približno 600 pred našim štetjem in letom 850 našega štetja preoblikovala območja jugozahodne Amazonije in v pokrajino uklesala skrivnostne geometrijske zemeljske nasipe. In nova raziskava LIDAR zdaj kaže, da je bila ta civilizacija veliko večja, kot so sprva domnevali. Raziskava nakazuje na ljudstvo, ki je zgradilo kar 30 tisoč zemeljskih nasipov, v času svojega vrhunca pa je ljudstvo štelo do 3 milijone prebivalcev. To ne bi bilo okoli leta 200, pravijo antropologi, na čelu je bil Martti Pirssinen z Univerze v Helsinkih. No in ta odkritja označujejo za prelomna. Takole pravi, takšen trenutek sem prvič doživel leta 2002, ko sem z Alcejo Rancijem in Sano Sanaluoma letel nad monumentalnimi geometrijskimi zemeljskimi deli in opazoval starodavne ceste, ki povezujejo najdišča v zvezdni državi Akre v Braziliji, regiji, ki je dolgo veljala za neokrnjen deževni gost. Pred kratkim pa je občutil nekaj podobnega, ko je spoznal, da je v regiji mogoče do 10-krat več takih zemeljskih nasipov, kot si je predstavljal sam pred tem. Ja, civilizacija Akveri je bila raznolika razvejana skupnost, ki so jo povezovale skupne tradicije, o njih pa sicer ni znanega veliko, saj za njimi niso ostali nobeni pisni zapisi, že zdavne pa so izginila tudi njihova bivališča. Kar imamo so se pravi njihovi monumentalni zemeljski nasipi, geometrijski prostori omejeni z jarki, ki so lahko globoki več metrov, povezani pa z ravnimi cestami, kjer bi se takratni prebivalci zbirali na slovesnostih in političnih dogodkih. Prav ti nasipi so torej tudi ena izmed redkih vidnih sledi, ki so jih Akveri pustili za seboj. V stoletjih od njihovega izginotja okoli leta 850 je deževni gost prekril velik del vsega, kar je civilizacija nekoč zgradila. Celoten obseg sicer ostaja izgubljen po drevesi, ampak tehnologija LIDAR je s pomočjo laserskih impulzov, ki so jih nad območjem sprožili z letala, prodrla skozi vrzeli v gozdnih krošnjah in raziskovalcem omogočila, da rekonstruirajo skrito pokrajino pod njimi, ne da bi pri tem okrnili vegetacijo.

Ja, če smo začeli oddajo s tem, kako umetna inteligenca udira v druge modele umetne inteligence, je bil odziv neizbežen. Kajti več kot 30 tehnoloških podjetij je pod vodstvom razvijalca čipov Nvidia ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco. No, ampak med člani zavezništva ni nekaterih največjih in vodilnih razvijalcev modelov umetne inteligence, kot so Anthropic, Google in OpenAI. Torej, poleg Nvidia so v tem zavezništvu še podjetja Cloudflare, Dell, Hugging Face, IBM, Linux Foundation, Microsoft, Palantir, SAP, Siemens in SpaceXI, izhaja iz ponedeljkove objave na spletni strani Nvidia. In kot so podarili, je odprtokodna programska oprema ključni steber svetovnega gospodarstva. Podpira računalništvo v oblaku, finančne storitve, proizvodnjo, telekomunikacije, javno upravo in internetne storitve, kajti strokovnim skupnostim omogoča dostop do tehnologije in vpogled vanjo. V luči nedavnega varnostnega incidenta, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face, so v zavezništvu izpostavili pomen odprtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti. Svet potrebuje tako zaprte kot odprte modele. Na področju kibernetske varnosti so odprti modeli ključnega pomena. Se demokratizirajo obrambne zmogljivosti, povečujejo preglednost, omogočajo kibernetsko obrambo ob kratkem varovanju podatkov ter dopolnjujejo najnaprednejše zaprte modele s prilagodljivimi, lokaliziranimi nadzornimi mehanizmi. Zavezništvo bo tako služilo kot gibanje za razvoj in izmenjavo odprtih tehnologij, metod in orodij za zaščito programske opreme in agentov v dobi umetne inteligence. Kot poroča spletni portal Tom's Hardware, pa med člani zavezništva opazno manjkajo podjetja Anthropic, Google in OpenAI, ki ostajajo za modeli zaprte umetne inteligence. Že vejo, zakaj najbrž.

0: Za uporabnike umetne inteligence pa prihaja še vesela novica, kajti OpenAI je občutno znižal cene svojih modelov GPT-5.6 Luna in GPT-5.6 Tera ter predstavil hitrejši način uporabe modela GPT-5.6 Sol, ki je njihov najmočnejši model. Podjetje želi s tem izboljšati razmerja med zmogljivostjo in ceno ter podjetjem omogočiti, da umetno inteligenco uporabljajo bistveno več kot doslej za isto ceno. Največja sprememba je pri modelu GPT-5.6 Luna, katerega uporaba je po novem kar 80% cenejša. Model GPT-5.6 Tera je postal 20% ugodnejši, medtem ko je pri najzmogljivejšem modelu Sol poudarek na precej hitrejšem odzivnem času. OpenAI opisuje GPT-5.6 Luna kot svoj najhitrejši in cenovno najugodnejši model. Nova cena znaša le $0.20 za milijon vhodnih žetonov in $1.2 za milijon izhodnih žetonov. To pomeni, da je Luna po uradnih podatkih 5-krat cenejša kot doslej. Po navedbah podjetja zmogljivost modela dosega raven najnaprednejših modelov izpred približno enega leta, vendar samo za del njihove cene. Na testu Agents Last Exam naj bi Luna celo presegla model Claude Fable 5, pri čemer naj bi bila ocenjena cena posamezne naloge skoraj 99% nižja. No, osnovni model Tera, GPT-5.6 Tera, je postal dostopnejši. Cena zdaj znaša $2 za milijon vhodnih in $12 za milijon izhodnih žetonov. OpenAI dotični model predstavlja kot uravnotežen model za vsakodnevno poslovno uporabo, kjer je pomembno razmerje med kakovostjo odgovorov, hitrostjo in stroški. Nižje cene veljajo tudi za uporabo v storitvah ChatGPT Work in Codex, kjer se poraba kreditov za Tera in Luna samodejno zmanjša. No, najzmogljivejši model, paradni konj GPT-5.6 Sol, cenovno ostaja nespremenjen. Namesto tega OpenAI uporaja način Fast Mode, ki nadomešča dosedanji sistem procesiranja prioritet. No, Fast Mode ali hitri način omogoča do 2,5-krat hitrejše odgovore kot običajna obdelava. Cena takšne uporabe je 2-krat višja, inteligenca modela pa ostane enaka. Podjetja tako lahko izbirajo med nižjo ceno ali hitrejšim odzivom, odvisno od posamezne naloge. No in videli bomo, kakšen bo odziv uporabnikov na te spremenjene in večinoma zelo znižane cene. To pa je bilo vse, kar sem vam pripravil in prebral v današnjem tehničnem servisu. Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti i novom delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.